0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana Dominika ya utume wa bahari amewakumbuka mabaharia, wavuvi sanjari na wafanyakazi bandarini sehemu mbalimbali za dunia wanaokabiliana na changamoto ya kutenganishwa na wapendwa wao wakati wanapotekeleza dhamana na utume wao. Hawa ni watu wanaokabiliana na changamoto mbalimbali huko baharini, lakini ni watu wenye mchango mkubwa katika kukuza na kudumisha biashara na maisha ya watu wengi kupitia kazi yao inayosimikwa katika hali ya uvumilivu na utulivu. Kardinali Protase Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora, katika mahubiri yake kwenye kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadri kwa askofu Christopher Ndezeye, koronko wa jimbo katoliki la Kahama pamoja na wenzake, amesema kwamba mama kanisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwakirimia watumishi wake neema na baraka ya kuweza kuwatumikia watu wa Mungu kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasikitika kuona kwamba pepo za vita zinavuma tena huko Mashariki ya Kati, Ukraine na Urusi sanjari na sehemu mbalimbali za dunia ambako pepo hizi za vita zinapanda mbegu ya vurugo, hofu na vifo na kuendelea kuathiri watu wasiokuwa na hatia. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa tarehe 12 Julai 2026 ameadhimisha Dominika ya Utume wa Bahari, fursa makini kwa familia ya Mungu sehemu mbalimbali za dunia kumuomba, kumtukuza, kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma na mchango mkubwa unaotolewa na mabaharia pamoja na wavuvi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Ni siku maalum ya kutambua na kuthamini mchango na sadaka ya watu hawa ambao wakati mwingine utu na heshima yao vinahatarishwa kutokana na changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo wakati wa kutekeleza dhamana na wajibu wao kwa jamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya sala Malaika wa Bwana, Dominika Utume wa Bahari, amewakumbuka mabaharia, wavuvi sanjari na wafanyakazi wa bandari sehemu mbalimbali za dunia wanaokabiliana changamoto ya kutenganishwa na wapendwa wao wakati wanapotekeleza dhamana na utume wao. Hawa ni watu wanaokabiliana na changamoto mbalimbali huko baharini, lakini ni watu wenye mchango mkubwa katika kukuza na kudumisha biashara na maisha ya watu wengi kupitia kazi yao inayosimikwa katika hali ya uvumilivu na utulivu. Maadhimisho haya kwa mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu zaidi ya bidhaa na biashara, sura ya kibinadamu ya bahari. Ni kauli mbiu inayokumbushia dhamana na wajibu mkubwa unaotekelezwa na mabaharia na wavuvi sehemu mbalimbali za dunia. Kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kunachochea mfumuko wa bei na kupunguza ukuaji wa uchumi wa dunia, na katika hali mbaya zaidi husababisha ongezeko la umaskini kwa watu milioni 32 na njaa kali kwa watu zaidi ya milioni 45. Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu linasema hii inaonyesha ni kwa jinsi gani binadamu kwa asilimia kubwa anategemea huduma ya bahari kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Katika maadhimisho ya utume wa bahari, Mama Kanisa anawakumbuka na kuwaombea mabaharia na wavuvi walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wana utu, heshima na haki zao msingi wanavyotekeleza dhamana na utume wao katika mazingira yenye matumaini na hofu, mizigo na ustahimilivu, mahusiano na ndoto zinazostahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bahari ambayo imewaunganisha watu wa mataifa kwa muda mrefu inazidi kuwa na mvutano na kinzani, ukosefu wa usalama, vita na hofu. Mabaharia na wavuvi sio tu kwamba wanapitia katika mazingira hatari ya bahari na njia za maji, lakini pia hivi karibuni wameathiriwa na migogoro ya silaha ambayo imesababisha kufungiwa kwao kwenye meli, na hivyo kukumbana na uhaba wa chakula na hata hofu ya maisha yao. Hii imeongeza hisia zao za upweke, kutengwa kwao na jamii kwa ujumla, kutengana kwao na wapendwa na uchovu wao wa kihisia. Kwa kushangaza, hata katika enzi ya maendeleo makubwa ya mawasiliano ya kidijitali, mabaharia na wavuvi wengi bado wanaendelea kutengwa. Ule ukaribu wa kibinadamu unazidi kuwa nadra. Ni katika muktadha huu mabaharia na wavuvi wanahitaji kuhisi uwepo, kutambua kwamba wanakumbukwa, wanapendwa, wanakaribishwa na kusikilizwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadre ni muda mwafaka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema, upendo na ukarimu wake wa ajabu. Ni kipindi cha kuwashukuru wale wote waliojisadaka bila kujibakiza kiasi cha kuyamimina maisha yao kwa ajili ya huduma kwa habari njema ya wokovu, na leo hii wamekuwa hivi jinsi walivyo. Hawa ni viongozi wa kanisa wanaobeba madonda ya watu wa Mungu, wakachangia kikamilifu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu na usimikwa katika kweli la uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani, na kwamba mateso na mahangaiko ni kielelezo cha uaminifu wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Jubilei ni kipindi cha kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa, na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ni wakati mwafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowakirimia waja wake hata bila ya mastahili yao. Ni muda wa kuomba msamaha kwa mapungufu yote yaliyojitokeza katika maisha na utume, tayari kuomba tena neema na baraka ya kusonga mbele kwa imani na matumaini zaidi. Kardinali Protase Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora, katika mahubiri yake kwenye kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadre kwa askofu Christopher Ndizeye wa jimbo katoliki la Kahama, mapadri watatu ambao ni padri Diego Cano, padri Rogatus Malulo, padri Salvatore Guerrera na padri Paolo Maziko, sanjari na sista Immaculate Emily na sista Maria, amesema kwamba mama kanisa anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwakirimia watumishi wake neema na baraka ya kuweza kuwatumikia watu wa Mungu kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita. Ametoa mwaliko kwa watu wote wa Mungu kuungana pamoja kuwashukuru wana jubilei waliosikia na hatimaye wakaitikia wito na baadaye wakadumu katika wito wao kwa kipindi cha miaka 25. Wamelihudumia taifa la Mungu kwa upendo, sadaka na majitoleo yao katika maeneo mbalimbali. Kumbe kanisa halina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote haya. Huu ni mwaliko wa kuendelea kuwaombea bila kuchoka, kwani utume wao bado unaendelea. Wasichoke wala kukata tamaa katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Waamini wao tayari kumuunga mkono askofu Christopher Ndize na wale wote wanaoendelea kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa kanisa katika mchakato wa ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi. Mwenyezi Mungu azidi kuwaimarisha katika maisha na utume wao wanapoendelea kulitumikia kanisa, na kwamba yote haya yafanyike katika umoja, ushirika na mapenzi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake, Askofu Eusebius Nzigirwa, makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, ambaye pia ni askofu wa Jimbo Katoliki Mpanda, amewataka wanajubilei wa miaka 25 ya upadre na utawa katika Jimbo Katoliki la Kahama Tanzania kuendelea kuwa sababu ya furaha na matumaini kwa waamini na watu wote kupitia maisha na huduma zao. Akitoa salamu za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika maadhimisho hayo ya jubilei yaliyofanyika katika viwanja vya kanisa kuu la Mtakatifu Karoli Rwanga, Jimbo Katoliki la Kahama, Askofu Nzigirwa amesema kwamba kupitia jubilei hiyo kanisa linafurahi, mbingu zinashangilia kwa sababu ya wanaoadhimisha jubilei za utume wao. Tunawaomba muendelee kuwa sababu ya furaha na matumaini mbinguni na duniani kwa njia maisha na huduma zenu. Furaha hii isiishie leo, bali inendeni mkaguse maisha ya watu, mkarudishe furaha na matumaini kupitia maisha, huduma, faraja na sala mtakazo wapatia, amesema Askofu Nzigirwa. Pia amepongeza umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu walioonesha wanajubilei hao, ambapo miongoni mwao yumo Askofu Christopher Ndise wa Jimbo Katoliki Kahama, mapadre Diego Cano, padre Rogatus Malulu, padre Salvatore Guerrera na padre Paolo Maziko, sanjali na sista Immaculate Emily na sista Maria, akisema kwamba ushirikiano huo hauna budi kuendelea daima. Leo mmesherehekea kwa pamoja, askofu, mapadri na watawa. Huo ni mshikamano na ushirikiano unaopaswa kuendelezwa na kusifiwa. Mshikamano huu ndio chimbuko la hakika la huduma zilizokuwa bora katika taifa la Mungu. Mkishikamana, waamini wataneemeka kwa huduma zenu, mtawapeleka watu wengi katika ufalme wa mbinguni unaosimikwa katika kweli, uzima, utakatifu, neema, haki, amani na mapendo, na ninyi wenyewe mtapata tuzo. Endeleeni kushikamana si tu katika sherehe, bali zaidi sana katika utumishi wa taifa la Mungu, ameeleza Askofu Nzigirwa. Aidha amesema kwamba Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linatambua kuwaombea na kuwapongeza wanaoadhimisha jubilei zao za utume katika kanisa ndani na majimbo pamoja na mashirika mbalimbali. Wapo mapadri na watawa wengine wanaofanya jubilei zao. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linatualika kumtolea Mungu shukurani aliyewakirimia ndugu zetu miito mitakatifu ndani ya kanisa. Wana jubilei, tunamshukuru Mungu pamoja nanyi, kwani miaka hii imekuwa ni mchanganyiko wa vipindi vya furaha na magomo, lakini neema na baraka za Mwenyezi Mungu zilikuwa pamoja nanyi zikiwaongoza na kuwapitisha kuyakabili magomo yote. Pongezi za dhati kwa wanajubilei kwa kudumu katika kuitikia na kuishi miito yao kitakatifu. Tunawashukuru na kuwapongeza kwa huduma na sadaka mlizotoa katika taifa la Mungu, zimewaponya na kuwaongoza wengi katika wokovu na uzima wa milele.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Askofu Zebius Nzigirwa, makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ametumia pia fursa hiyo kutangaza jubilei za kibaraza ambazo ni miaka 25 ya upadri wa Askofu Christopher Ndizeye na Askofu Philbert Felician Muhasi wa Jimbo Katoliki Tunduru Masasi, aliyepadirishwa tarehe 3 Julai mwaka 2001 kwa ajili ya Jimbo Katoliki la Mahenge, tarehe 17 Februari mwaka 2019 akawekwa wakfu kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Tunduru Masasi, jubilei ya miaka 25 ya uaskofu na miaka 40 ya upadri kwa Askofu Ludoviki Joseph Minde wa Jimbo Katoliki Moshi, aliyepadirishwa tarehe 26 Juni kunako mwaka 1986 akawekwa wakfu kuwa askofu tarehe 5 Agosti mwaka 2001 na tarehe 2 Desemba Papa Francisco akamteua kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Moshi. Mwishoni ni jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda lililoanzishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 23 Oktoba mwaka 2000 na hayati Askofu William Pasco Kikoti akawa askofu wake wa kwanza na hatimaye kufariki dunia tarehe 28 Agosti mwaka 2012. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Askofu Christopher Ndizeye wa Jimbo Katoliki Kahama ametoa shukurani kwa niaba ya wanajubilei wenzake, akiomba sala zaidi kutoka kwa watu wote ili wazidi kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa uaminifu na uadilifu zaidi. Mnavyotuona leo ni matokeo ya mchango wa wengi. Tunatoa shukrani zetu kwa wote waliochangia tukawa hivi tulivyo, wakawa sababu ya furaha na mafanikio katika utume wetu. Shukrani kwenu ninyi nyote kwa kuwa pamoja nasi hapa Kahama, mkisali na kutuombea mkitokea mbali na karibu. Bado hatujafikia ukamilifu, tunahitaji kuombea. Tunaomba sala na ushirikiano wenu. Wenda tukahitaji ukaribu wenu kwa sasa kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Mwendelee kuwa sababu ya furaha na amani katika maisha na utume wetu, ili tuzidi kumtumikia Mwenyezi Mungu na taifa lake kwa ari na moyo mkuu, amesema Askofu Christopher Ndizeye.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 12 Julai 2026 amewashukuru watu wa Mungu mjini Castel Gandolfo kwa moyo wao wa ukarimu na mapendo wakati huu wa likizo yake ya kipindi cha kiangazi. Ametumia fursa hii kuwakaribisha waamini, mahujaji na wageni wote waliofika kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo ili kuweza kukutana naye. Likizo ni nafasi muafaka ya kujenga, kukuza na kudumisha mahusiano na mafungamano ya dhati na Mwenyezi Mungu kwa kusoma na kutafakari maandiko matakatifu, lakini zaidi kwa kuongozwa na amri kumi za Mungu kama dira na mwongozo wa maisha.

0: 2015, mtawa huyu wa Kipalotini kutoka Poland amekuwa akijitolea kwenye bafu zilizotengenezwa kwa ajili ya maskini na wasio na makazi maalumu zilizopo chini ya nguzo za uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani, mpango unaoendeshwa na ofisi ya Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo. Kwa upande wa sista huyo, alisisitiza kwamba jambo muhimu zaidi si kutoa msaada wa kimwili tu, bali pia kurejesha utu uliopotea wa watu hao. Hata hivyo, msaada hauishi tu kwenye chakula na usafi. Mara nyingi wanataka kuzungumza tu, alieleza sista Anna. Wanahitaji kuhisi kusikilizwa na kuulizwa ni nini kilichowafanya kuishi mitaani. Unapojifunza kuhusu historia yao, utoto wao na hali ya familia, unaanza kuelewa ni majeraha mangapi wanayobeba ndani mwao. Sista aliongeza kusema kuwa watu wengi wanakabiliwa kunywa pombe au dawa za kulevya, lakini nyuma ya kila uraibu kuna historia halisi ya mateso. Mojawapo ya kumbukumbu zake kali zaidi tangu mwanzo wa huduma yake inahusisha kukutana na kundi la vijana wasio na makazi. Nilikuwa nikipita chini ya handaki na niliwaita ndugu. Wote walilia, alikumbusha mstawa huyu wa Kipalotini. Waliniambia kwamba hakuna mtu aliyewahi kuwaita hivyo, kwa sababu kila mara walisikia maneno makali na ya dharau. Ilikuwa wakati uliowagusa sana wao na mimi. Sista Anna anaamini kwamba hata watu wanaoishi mitaani wanatafuta maana katika maisha yao na wanatamani kupata tena heshima yao, lakini wengi wameumia sana, alisisitiza hivyo. Ni vigumu sana kwao kurudi kwenye maisha ya kawaida. Sista Anna anabainisha kwamba kwa miaka mingi ameelewa jinsi hata ishara rahisi zilivyo muhimu kwao. Ninapokutana nao barabarani, ninasimama kila wakati, ninawasalimia na nikitabasamu. Pia ni jinsi gani ilivyo muhimu kwao kuweza kuwaeleza waoge na kujitunza. Hii inawasaidia kugundua tena hadhi yao kama watoto wa Mungu. Sista aliongeza kusema, ni kutokana na huduma hiyo hasa amejifunza kutambua hadhi ya wengine kila siku. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka hii 11 niliyotumia kuwahudumia watu hawa. Sio kazi rahisi, lakini kutokana nayo nimeweza kuelewa vema maisha yao na kushirikisha maisha yao ya kila siku. Sista huyo aidha alisisitiza kwamba pamoja na msaada wa kimwili, anahisi zaidi na zaidi hitaji la kusindikizana nao kiroho na watu wanaoishi mitaani. Ningependa tuweze kukutana nao sio wakati wa kuoga au wakati wa kugawa chakula tu, bali pia katika sala. Tunahitaji nafasi ambapo tunaweza kuwaalika kuabudu sakramenti takatifu, kutafakari neno la Mungu au kushiriki nao katika misa takatifu. Safari ya malezi ya kiroho itakuwa utajiri mkubwa kwao. Sista Anna alihitimisha kwa kukumbusha kwamba wanadamu hawahitaji mkate na paa juu ya vichwa vyao tu, bali pia kupata uzoefu wa upendo wa Mungu na kujisikia kuwa sehemu ya jumuiya ya kanisa. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Utawa ni utumishi na kuishi ufukara. Utawa sio utashi, ni wito wa kwake Mola.
2: Zaidi ya watawa Katoliki 100 wa mashirika tofauti ambao ni wanasheria wa kanuni za sheria za kanisa na sheria za kiraia, yani canon and civil lawyers, watakusanyika jijini Nairobi kuanzia tarehe 30 hadi 31 Julai 2026 kwa ajili ya kongamano la kwanza la kihistoria lililoandaliwa na masista Katoliki wanasheria nchini Kenya, KASILEP. Kongamano hilo litaongozwa na mada ushahidi wa kinabii wa watawa wa Katoliki katika masuala ya sheria za kanoni za kanisa na sheria za kiraia, wakihamasisha kujifunza kushirikiana miongoni mwao katika taaluma ya kisheria kama wanasheria wanaohudumia taasisi za kanisa na maisha ya utawa barani Afrika. Kongamano hilo litawaleta pamoja watawa wanasheria ili kutoa usaidizi wa kitaalamu na kuhamasisha haki katika masuala yanayoathiri uwajibikaji unaoathiri maisha ya kitawa. Mpango huu mzuri unaungwa mkono na Umoja wa Masista wa Kenya AOSK na kufadhiliwa na mfuko wa Conrad Hilton ambao ulizinduliwa rasmi tarehe 10 Januari 2026 na Askofu Mkuu Philip Anyolo wa Jimbo Kuu Katoliki la Nairobi. Sister Teresia Modhoni ambaye ni wakili wa Mahakama Kuu ya Kenya, mchunguzi mkuu, na Sister Eutropia Chao Mwakamba, mwanasheria mkuu, na mkurugenzi wa wanasheria watawa Katoliki. Wakizungumza na Vatican News, walieleza kwamba malengo makuu ya kongamano hilo ni kukuza utamaduni wa ushirikiano na kuunda

Jukwaa la kuunganisha miongoni mwa watawa ambao mara nyingi hutoa huduma za ndani tofauti za kanisa, nchi na za mashirika. Ili kujifunza kutokana na uzoefu wa kila mmoja, kutambua wasiwasi wa kawaida na kuhamasisha njia za vitendo na kusaidiana katika huduma zao husika. Kongamano hilo litakuwa la muhimu kwa sasa kwa mashirika mengi barani Afrika yanayokabiliwa na changamoto ngumu zaidi za kisheria, kichungaji na kiutawala. Masuala yaliyotambuliwa ni kuanzishwa kwa utume mpya katika nchi tofauti, kufuata mifumo tofauti ya kisheria ya kiraia na uhusiano wa usimamizi katika majimbo na mashirika ya kitawa. Sister Teresia na Sister Eutropia pia walibainisha kwamba idadi inayoongezeka ya kesi zinazohusiana na ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya ya madaraka, ukiukwaji wa haki na migogoro kati ya wanashirika na uongozi wa shirika. Suluhishi na upatanishi vimekuwa zana muhimu katika kurejesha uhusiano na kuhamasisha mazungumzo kati ya wanashirika na miundo ngazi za uongozi. Kongamano hilo litatoa nafasi ya kutafakari juu ya hali halisi na kutambua majibu madhubuti yanayotokana na haki na utunzaji wa kichungaji. Sister Teresia alisema kwamba kongamano hili litaakisi wito wa kanisa wa sinodi kupitia kusikiliza, kushirikiana na utambuzi wa pamoja. Kupitia vikao vya jumla na maadili ya jopo, masista watachunguza jinsi ambavyo kanuni na sheria za kanisa na sheria za kiraia yanavyoweza kufanya kazi pamoja katika kutumikia kanisa na utume. Msisitizo zaidi utakuwa katika ulinzi, uwajibikaji, utawala na ulinzi wa hadhi ya binadamu. Kupitia mafunzo, masasisho ya sera, usaidizi wa kufuata sheria na utetezi, watachangia katika kuimarisha miundo ya utawala ndani ya mashirika, huku wakihakikisha kwamba haki na hadhi ya watu wote inaheshimiwa, alisisitiza Sister Eutropia. Watachunguza jinsi ambavyo wataalamu wa sheria wanavyoweza kuwasaidia waathiriwa wa nyanyaso na udhaifu wao, huku wakilinda haki za pande zote zinazohusika. Kulinda hadhi ya binadamu bado ni muhimu kwa kila mchakato wa kisheria ndani ya kanisa, Sister Teresia alibainisha. Tunatumaini kwamba kongamano hili litakuwa kichocheo cha kuundwa kwa mtandao wa wanasheria watawa Katoliki wa kitaifa na kikanda barani Afrika na kuwawezesha kushirikiana kwa ufanisi zaidi na kuvuka mipaka, Sister Eutropia alisema. Na zaidi, ili kurahisisha mashirika yanayofanya kazi katika nchi nyingi kupata huduma ya kitaalamu ya kisheria na kupokea msaada kutoka kwa watawa wanasheria ambao wanaelewa muktadha wa kitawa kutumia kanuni za sheria na sheria za kiraia. Kwa upande wa Sister Teresia, aliunga mkono pia kwamba wanasheria watawa watatoa mapendekezo yao na hati ya tafakari ya pamoja ambayo wawasilishaji na wajumbe watatoa. Maoni yao yatasaidia kuongeza huduma za kisheria za siku zijazo miongoni mwa watawa wa Katoliki na kuchangia katika malezi endelevu katika masuala yanayoathiri maisha ya kitawa. Kwa kuongozwa na Injili na utume wa pamoja, masista wa Katoliki wanasheria nchini Kenya Kasilep wanatafuta kuhakikisha kwamba kila mtawa anasikilizwa, anathaminiwa, analindwa na kuwezeshwa kuishi wito wao kwa heshima na bidii katika kumtumikia Mungu na watu wake. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 11 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Mkuu Mariano Montemayor, balozi wa Vatikani nchini Ireland, la kutaka kung'atuka kutoka madarakani kadiri ya sheria, kanuni na taratibu za huduma za kidiplomasia za kanisa, ibara ya 20 para grafu ya pili. Parokia ya Kiwanja cha Ndege, Jimbo Kuu la Dodoma, hivi karibuni imeadhimisha kilele cha jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji. Katika kilele hiki, vijana 155 wameimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara inayoufanya muungano wa wabatizwa na kanisa kuwa mkamilifu zaidi, kwa kutajirishwa kwa nguvu ya pekee ya Roho Mtakatifu ili hatimaye kuieneza na kuitetea imani kwa maneno na matendo kama mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu. Wanandoa 21 wamefunga ndoa takatifu na kwa njia ya agano la ndoa, ambalo kwa njia yake mwanaume na mwanamke uhunda kati yao jumuiya kwa maisha yote, kwa tabia yake ya asili liko kwa ajili ya manufaa yao, kwa ajili ya kuzaa na kulea watoto. Agano hili kati ya ubatizwa limeinuliwa na Kristo Yesu kwa hadhi ya sakramenti. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 11 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Mkuu Luis Mariano Montemayor, balozi wa Vatican nchini Ireland, la kutaka kung'atuka kutoka madarakani kadiri ya sheria, kanuni na taratibu za huduma za kidiplomasia za kanisa, ibara ya 20 paragrafu ya pili. Itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu mstaafu Luis Mariano Montemayor alizaliwa tarehe 16 Machi 1956 huko nchini Argentina. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 15 Novemba mwaka 1985 akapewa daraja takatifu ya upadre. Tarehe 19 Juni 2008, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua kuwa ni balozi wa Vatican nchini Senegal, Cape Verde na mwakilishi wa kitume nchini Mauritania, na hivyo kumpandisha hadhi na kuwa ni askofu mkuu na hatimaye kuwekwa wakfu tarehe 6 Agosti mwaka 2008. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 tarehe 17 Septemba mwaka 2008 akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini Guinea-Bissau. Tarehe 22 Juni 2015 Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa ni balozi wa Vatican nchini DRC. Tarehe 27 mwezi Septemba mwaka 2018, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa ni balozi mpya wa Vatican nchini Colombia, na tarehe 25 Februari mwaka 2023 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa balozi wa Vatican nchini Ireland hadi tarehe 11 Julai mwaka 2026 alipong'atuka kutoka madarakani. Tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Kimsingi, Askofu Mkuu mstaafu Luis Mariano Montemayor amelitumikia kanisa kama padre kwa muda wa miaka 40 na kama askofu kwa muda wa miaka 17 na ushee.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, parokia inapaswa kuwa ni jumuiya ya waamini inayoinjilisha na kuinjilishwa. Hii ni jumuiya inayotangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji. Parokia ni mahali mwafaka pa waamini kujisikia kupenda na kupendwa, mahali pa kukutana ili hatimaye kuweza kutafakari uso wa huruma ya Mungu katika kina na mapana yake. Ni mahali mwafaka pa kusimama kidete kulinda, kutetea na kutunza mazingira bora nyumba ya wote. Parokia ni mahali pa kuadhimisha mafumbo ya kanisa na kulithisha imani ili kuziwezesha familia kutekeleza dhamana na wajibu wake barabara, yani wakuwa ni kanisa dogo la nyumbani, mahali ambapo watoto kwa njia ya sala, sakramenti za kanisa, tafakari ya neno la Mungu na matendo ya huruma wanapewa malezi na makuzi yatakayowawezesha watoto hawa kuwa kweli ni mashuhuda wa maisha ambayo yamepigwa chapa ya fadhila za kimungu, yani imani, matumaini na mapendo. Parokia ni mahali ambapo wanafamilia wanapaswa kujisikia kuwa wako salama salimini. Kuna haja ya parokia kuendelea kushirikiana na kushikamana ili kujenga jumuiya kubwa zaidi ya watu wanaoinjilisha na kuinjilishwa. Katika mchakato huu, paroko anapaswa kuwa ni mfano bora wa kuigwa na watu wa Mungu katika mchakato wa injilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wa maisha na utume wake. Watu wote wa Mungu wanaitwa, wanatumwa na wanahamasishwa kushiriki katika safari hii ya imani, chemchemi ya furaha, amani na utulivu wa ndani unaofumbatwa katika ari na mwamko mpya wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Ni katika muktadha huu parokia ya Mwenyeheri Maria Teresa Ledokoska, kiwanja cha ndege, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, Dominika tarehe 5 Julai 2026 imeadhimisha kilele cha jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji kwa kunogeshwa na kauli mbiu, jubilei miaka 50 kiwanja cha ndege, tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Ibada hii ya misa takatifu imeadhimishwa na Askofu Mkuu Beatus Michael Kinyaiya wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Katika kilele hiki vijana 155 wameimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara inayoufanya muungano wa wabatizwa na kanisa kuwa mkamilifu zaidi kwa kutajirishwa kwa nguvu ya pekee ya Roho Mtakatifu ili hatimaye kuieneza, kuitetea imani kwa maneno na matendo kama mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu. Wanandoa 21 wamefunga ndoa takatifu na kwa njia ya agano la ndoa ambalo kwa njia yake mwanaume na mwanamke uhunda kati yao jumuiya kwa maisha yote, kwa tabia yake ya asili liko kwa ajili ya manufaa yao na kwa ajili ya kuzaa na kulea watoto. Agano hili kati ya wabatizwa limeinuliwa na Kristo Bwana kwa hadhi ya sakramenti.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba mintarafu maandiko matakatifu, jubilei ni muda muafaka wa kufanya toba na uongofu wa ndani, tayari kukimbilia huruma na kuambata msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Ni kipindi cha kushukuru na kuomba tena neema na baraka za kuweza kujizatiti zaidi katika maisha na wito, tayari kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na jirani kama mashuhuda na vyombo vya huruma na upendo wa Mungu. Ni wakati murua sana wa mapumziko, muda wa kujichotea nguvu pamoja na kufurahia matunda ya kazi ya umbaji. Ni wakati wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji parokia ya Kiwanja cha Ndege Jimbo Kuu la Dodoma, kuna waamini ambao wamemwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha miaka 25, 30, 35, 40, 45 na 50 ya ndoa takatifu. Askofu Mkuu Kinyaiye amesema maendeleo makubwa ya kiroho na kimwili yaliyopatikana parokiani hapa ni nguvu na kazi ya Roho Mtakatifu aliyewahuisha mapadri, watawa, makatekisa na Wakristo wa mwanzo wa parokia hii. Amemshukuru kwanza muamini aliyetoa eneo la kanisa hili, waiziti waliokubali kupokea dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu parokia ya Kiwanja cha Ndege. Hapa imemwagika damu na jasho ili kupatengeneza na kuonekana jinsi palivyo kwa sasa. Amewashukuru mapadri wote waliohudumia parokia hii tangu kuanzishwa kwake, na kwamba katika kipindi cha miaka 50 ya uinjilishaji wa kina sakramenti mbalimbali zimetolewa na mama kanisa. Hii ilikuwa ni parokia kubwa, Jimbo Katoliki la Dodoma, na waamini walipata huduma muhimu kwa njia ya makatekista. Makatekista ni watu ambao kwa miaka mingi wamejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kufundisha katekesi ili kuwasaidia waamini kukutana na Kristo Yesu katika neno, sakramenti na huduma mbalimbali zinazotolewa na mama kanisa kwa watu wa Mungu kama kielelezo makini cha imani tendaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huduma ya katekista ndani ya kanisa inapaswa kupewa mwelekeo wa kijumuiya kwa kujali na kuthamini karama na tunu mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu amewakirimia watu wa Mungu kwa ajili ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kumbe kipindi cha miaka 50 ya parokia Kiwanja cha Ndege imekuwa ni fursa ya kujenga na kudumisha ari na mwamko wa kimisionari kwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Parokia ya Kiwanja cha Ndege ni chimbuko la parokia nyingi Jimbo Katoliki la Dodoma. Kazi kubwa iliyofanywa na makatekista pamoja na viongozi mbalimbali wa halmashauri ya walei, waamini waliobariki ndoa zao katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji parokia ya Kiwanja cha Ndege, wawe ni chachu na hamasa kwa waamini wengine ambao bado wako kwenye uchumba sugu kujitahidi kurekebisha hali zao, waamke na kupyaisha maisha yao tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Wawe ni hamasa kwa waamini waliolegea, waliovunjika na kupondeka moyo, ili kila mmoja ifikapo tarehe 31 Desemba mwaka 2026 aweze kumpelekea Askofu Mkuu Kinyaiye mtu mmoja ambaye alikuwa ni mlegevu wa imani, mtu ambaye mahudhurio ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo aliona kana kwamba ni kituo cha polisi, na wale ambao kwa miaka mingi wamesahau mahali ulipo mlango wa kanisa. Akisoma historia ya parokia hiyo, mwenyekiti wa halmashauri walei parokia Kiwanja cha Ndege, Mama Flora Masami, amesema kwamba parokia hiyo ya Kiwanja cha Ndege ilianza mwaka 1973 mpaka mwaka 1975, ambapo wakati huo waamini waliokuwa wanaishi eneo hilo walikuwa wakisali chini ya mti na shule ya msingi ya Kiwanja cha Ndege, na wengine wakienda kusali jimboni.
Baada ya kuonekana uhitaji kutokana na ongezeko la waamini mjini Dodoma mwaka 1973, baada ya Dodoma kuwa makao makuu ya nchi, waamini waliongezeka katika eneo la Mliwa C, Mlimwa D, Oster Bay, maili mbili na Chamwino, watu wakaendelea kuongezeka. Amesema wakati huo Wakristo wa Katoliki walioishi maeneo hayo walienda kusali jimboni na wengine walikusanyika kusali kwenye madarasa ya kiwanja cha ndege, na baadhi ya waamini waliokuwepo wakati huo ni mzee Timothy Mashimbe, mzee Kapama, katekista Aidani, mzee Kiterike na wengineo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Askofu Matias Joseph Isuja aka Mnyaka ya Nababu wa Jimbo Kuu la Dodoma kwa wakati huo wa mwaka 1975 alitoa mwaliko kwa mapadri wa shirika la Yesu na kuwaomba waje jimboni Dodoma kukidhi mahitaji ya kichungaji na kitume, ambapo mwaliko huo ulitolewa kufuatia ongezeko la watu katika maeneo ya mjini na hivyo kuibua changamoto ya uhitaji wa huduma ya kichungaji, kwani jimbo halikuwa limejiandaa vema wakati huo kwa ongezeko la haraka la waamini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kipindi chote cha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa parokia ya Kiwanja cha Ndege, parokia mbalimbali zimezaliwa kutoka hapa, ambapo mpaka mwaka 2002 parokia ilikuwa na vigango 9 ambavyo ni Mpamachi, Lonwa, Nzuguni, Sokoine, Nzuguni, Maweni, Ihumwa, Kizota, Makole, Nkuhungo na Miuji. Mwaka 2002 kigango cha Makole kikawa cha kwanza kupewa hadhi ya parokia na kuviweka vigango vya Nzuguni na Ihumwa chini yake, ambapo vigango hivyo kwa sasa ni parokia na hao ni wajukuu wa parokia ya Kiwanja cha Ndege. Aidha, mwaka 2005 kigango cha Nkuhungo kikawa parokia iliyochukua kigango cha Kizota kuwa chini yake, na Kizota nayo kwa sasa ni parokia na ni makao makuu ya dekania ya Mtakatifu Paulo wa Msalaba. Mwaka 2006 kigango cha Miuji Mbwanga kilikuwa parokia, ikaitwa parokia ya Mtakatifu Yohane Bosco, na kigango cha Mpamaa kikawa chini ya parokia ya Miuji Mbwanga. Mwaka 2019 kigango cha Mtakatifu Inyasi wa Loyola Miuji Kusini nacho kikawa parokia, na hivyo kilele cha jubilei ya miaka 50 ya parokia wanajiandaa kuanzisha kigango kingine katika eneo la Mnadani. Jubilei hiyo ya miaka 50 ya uinjilishaji katika kipindi cha mwaka mzima imenogeshwa na kauli mbiu, jubilei miaka 50 Kiwanja cha Ndege, tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo, ambapo kauli mbiu hii iliibuliwa baada ya sala na tafakari ya wapi walipotoka, wapi walipo na wanakotamani kuwepo.

0: Hija ya Mama Maria iliyovuka vilima na vijiji vya kisiwa cha Flores cha Indonesia inawaalika Wakatoliki kuimarisha sio tu kujitolea kwa Bikira Maria bali pia kujitolea kwao kutunza uumbaji. Mnamo tarehe 10 Julai 2026, Askofu Maximus Regus wa Lebaun Bajo alizindua maandamano makubwa ya Maria mpalizi wa mbinguni Wanusatra katika parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi huko Lengkong Chepang, akizindua ziara hii ya juma moja ya kutembeza sanamu ya mama yetu mpalizi wa mbinguni kupitia parokia kadhaa kabla ya tamasha la kila mwaka la Golokoi kufikia kilele chake mwezi Agosti. Hija ya mwaka huu 2026 ina ujumbe tofauti kwa kuongozwa na kauli mbiu hija ya kijumuiya katika ushirika wa pamoja ili kutunza uadilifu wa uumbaji. Jimbo la Labuan Bajo linaunganisha kujitolea kwa Mama Maria na uwajibikaji wa mazingira, ikizindua wito wa Papa Francisco wa Laudato Si kwa ajili ya ubadilishaji wa mazingira unaotokana na imani. Mkazi wa mazingira ulikuwa tayari dhahiri wakati tamasha hilo lilipozinduliwa rasmi tarehe 4 Juni 2026 sanjari na siku ya mazingira duniani. Akizungumza katika ufukwe wa Sudamala huko Labuan Bajo, Askofu Regus alisema ubinadamu unakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira, ukiwataka watu wa kila imani kukumbatia ubadilishaji wa ekolojia ya mazingira unaoonyeshwa kwa vitendo halisi. Uzinduzi huo ulijumuisha usafi wa ufukwe, upandaji wa miti na nazi kando kando ya pwani na kurushwa kwa njiwa kama ishara ya amani na utunzaji wa kazi ya uumbaji. Kiongozi wa West Mangarai Edustausius, Endi, pia aliwahimiza washiriki kuhakikisha kwamba ujumbe wa ekolojia au mazingira wa tamasha hilo unakuwa ahadi iliyo hai badala ya mada ya sherehe tu. Hija pia iliakisi utamaduni wa eneo hilo wa maelewano kati ya dini mbalimbali. Sanamu ya Mama Maria ilipopita katikati ya kijiji cha Nangalili, wakazi wa Kiislamu walikaribisha maandamano hayo kwa ngoma ya kitamaduni ya Mangarai, wakitoa ishara ya ukarimu iliyoonyesha uhusiano wa karibu ulioashiriwa na jamii tofauti za kidini. Sanamu hiyo kisha ilibebwa kwa maandamano hadi parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi, huku kukiwa na maombi ya nyimbo za Mama Maria na kusali rozari, ambapo waamini walikaribisha kwa kitambaa cha kitamaduni cha nyimbo, ishara ya heshima mahalia. Wakati wa misa ya ufunguzi, Askofu Regus alitafakari kuhusu ziara hiyo, akiwakumbusha waamini kwamba popote Mama Maria anapokwenda, anawaongoza watu na wanawe. Akikumbuka ziara ya Mama Maria kwa Elizabeti, alisema hija hiyo inaalika familia na jamii kumkabidhi matumaini yao kwa Kristo, akiongeza kwamba Wakristo pia wameitwa kuwa wabebaji wa matumaini, furaha na upendo duniani. Misa takatifu iliadhimishwa kwa pamoja na mapadri kutoka kwenye nyumba za jimbo na dinari ya Wai na Keng. Katika toleo lake la tano, tamasha la Golokoi limekuwa mojawapo ya sherehe kuu za kidini na kitamaduni nchini Indonesia na limejumuisha miongoni mwa matukio 10 bora ya Charisma Event Nusantara nchini, mpango wa kitaifa wa utalii. Ikiwa karibu na hifadhi la wanyama la kitaifa la Komodo, Labuan Bajo imeshuhudia ukuaji wa haraka wa utalii katika miaka ya hivi karibuni. Jimbo hilo linaona tamasha hilo kama fursa ya kuunganisha imani, utamaduni wa ndani na utunzaji wa mazingira, ikiwahimiza wageni kukutana sio tu kwa uzuri wa Flores, bali pia jukumu la kulinda mifumo yake tete ya ekolojia. Sherehe za kilele cha tamasha hilo zilizopangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 15 Agosti 2026 zitajumuisha maonyesho ya kitamaduni, ngoma za kitamaduni ya Mangarai, kachi, kuadhimisha misa takatifu na mipango ya mazingira inayohusisha vijana, shule na jamii za wenyeji, ikiwa ni pamoja na upandaji miti na shughuli za usafi wa ufukweni. Kwa Askofu Regus, ziara hii ni kipindi cha maombi ya upyaishaji unaoanza katika mioyo ya waamini na kuenea nje kwa upendo kwa kila mmoja na kwa ajili ya nyumba ya pamoja iliyokabidhiwa kwa wote. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Katikati ya majengo yaliyoanguka, familia bado zinasubiri habari za wapendwa wao na jamii nzima zinazojaribu kujenga upya, wakati watu walioathiriwa na tetemeko la ardhi lililosababisha uharibifu wa mara mbili lililoikumba Venezuela Jumatano tarehe 24 Juni 2026. Nchi 28 ulimwenguni kote wametoa msaada wao wa michango, timu za wataalamu wa utafutaji na uokoaji, vifaa na usimamizi wa maji na usafi wa mazingira, lakini hali bado ni mbaya sana. Tayari Venezuela ilikuwa imedhoofishwa sana na miaka ya vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyoongozwa na Marekani. Janga la mitetemeko la ardhi kwa hiyo la mfululizo lilizidisha hali ngumu ya maelfu ya watu, likizidi kubomoa miundombinu pamoja na maisha ya kila siku. Serikali ya kaskazini mwa Guaira limeathiriwa sana, uhaba mkubwa wa maji safi ya kunywa, chakula, vitu muhimu vya kila siku na dawa yamesababisha ongezeko la njaa, ugonjwa wa kuharisha na vipere vya ngozi. Matibabu ya moyo, shinikizo la damu na magonjwa ya kisukari yako katika shida kubwa. Umoja wa Mataifa kwa njia hiyo umezindua wito wa kibinadamu wa mamilioni ya dola. Hata hivyo, itachukua mamilioni ya pesa taslimu na miaka, kama sio miongo kadhaa, kwa Venezuela kujikomboa kutokana na miji iliyojengwa ya mahema na kufanya kazi kwa zamu ili kuwahifadhi watu wenye njaa. Serikali ya Liberia imezindua kikosi kazi cha kulinda rasilimali ambacho kimeundwa ili kuimarisha ukaguzi, kupambana na uchimbaji haramu na kuboresha udhibiti wa sekta ya madini nchini humo. Kikosi hicho cha kazi kitasimamia shughuli za uchimbaji madini, kutekeleza mahitaji ya leseni, ufuatiliaji malipo na kuhakikisha kufuata kanuni za mazingira na kazi. Akizungumza katika uzinduzi huo, waziri wa madini na nishati wa nchini humo alielezea mpango huo kama mabadiliko ya kimkakati kuelekea utekelezaji unaoongozwa na utekelezaji wa sheria imara wa kitaasisi na usimamizi wa wajibikaji wa rasilimali za madini za Liberia. Kwa mujibu wa shirika la kipapa la habari za kimisionari, serikali inasema kwamba kikosi kazi hicho kimekusudia kupunguza uchimbaji haramu na biashara haramu za dhahabu, huku kikiongeza mapato ya umma na kukuza usimamizi endelevu wa rasilimali. Uchimbaji madini haramu umeenea barani Afrika Magharibi, bonde la Kongo, Afrika Kusini na Uganda, ambapo mamlaka ya hivi karibuni zimeongeza juhudi za utekelezaji. Hatua ya Liberia inaonyesha changamoto pana iliyoathiri nchi hiyo katika bara la Afrika. Uchimbaji haramu wa dhahabu mara nyingi hutegemea vitu hatari kama vile zebaki, ambavyo huchafua mito na vyanzo vya maji, na athari yake imeenea zaidi ya sekta ya madini. Katika wilaya ya Kanungu nchini Uganda, msongamano wa dhahabu wa hivi karibuni ulisababisha wakazi wengi kuacha kilimo kwa ajili ya shughuli za uchimbaji madini, kuvuruga uzalishaji wa chakula na kuchangia uhaba wa chakula wa ndani na kulazimisha watoto kuacha shule. Hatimaye mamlaka zilifunga eneo hilo ili kurejesha utulivu na kushughulikia matokeo yaliyoathiri jamii mahalia. Uchimbaji haramu pia unahusishwa na wasiwasi mpana wa usalama wa kikanda na kiuchumi. Biashara dhahabu na madini mengine ya kimkakati inayoendeshwa na mahitaji makubwa ya kimataifa na mara nyingi huhusishwa na ufisadi na mitandao ya uhalifu iliyopangwa. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mfano, udhibiti wa maeneo yenye madini mengi umeunganishwa na migogoro ya silaha. Tangu kundi la waasi la M23 lilipotokea huko Goma mapema mwaka 2025, maeneo kadhaa ya migodi yameripotiwa kuwa nje ya udhibiti wa serikali, huku mapato kutoka katika dhahabu na madini mengine ya kimkakati yakichangia katika mitandao haramu ya biashara. Maendeleo haya yanaonesha ushindani dhidi ya utajiri wa madini wa Afrika unavyoendelea kuathiri utulivu wa kimataifa na usalama wa kikanda. Tume huru ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza ukweli kuhusu mzozo unaoendelea Sudani ilisema kuwa mauaji ya halaiki, ubakaji wa makundi na utekaji wa kimfumo wa wanawake na wasichana unaodaiwa kufanywa na vikosi vya msaada wa haraka mjini El Fasher vinaonyesha viashiria vya uhalifu wa mauaji ya kimbari. Wakati huo huo, tume hiyo ilitangaza uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu mjini Ol Obeid, ambako kuna hofu ya kurudiwa kwa mtindo huo wa ukatili. Hayo yalitangazwa na ripoti mpya ya uchunguzi iliyotolewa tarehe 8 Julai 2026 mjini Geneva, Uswisi. Ni Angela Zaula, Vatican News.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 11 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Mkuu Mariano Montemayor, balozi wa Vatikani nchini Ireland, la kutaka kungatuka kutoka madarakani kadiri ya sheria, kanuni na taratibu za huduma za kidiplomasia za kanisa, ibara ya 20 para grafu ya pili. Parokia ya Kiwanja cha Ndege, Jimbo Kuu la Dodoma, hivi karibuni imeadhimisha kilele cha jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji. Katika kilele hiki, vijana 155 wameimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara inayoufanya muungano wa wabatizwa na kanisa kuwa mkamilifu zaidi, kwa kutajirishwa kwa nguvu ya pekee ya Roho Mtakatifu ili hatimaye kuieneza na kuitetea imani kwa maneno na matendo kama mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu.

Wanandoa 21 wamefunga ndoa takatifu na kwa njia ya agano la ndoa ambalo kwa njia yake mwanaume na mwanamke uhunda kati yao jumuiya kwa maisha yote kwa tabia yake ya asili, liko kwa ajili ya manufaa yao kwa ajili ya kuzaa na kulea watoto. Agano hili kati ya ubatizwa limeinuliwa na Kristo Yesu kwa hadhi ya sakramenti. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 11 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Mkuu Luis Mariano Montemayor, balozi wa Vatican nchini Ireland, la kutaka kung'atuka kutoka madarakani kadiri ya sheria, kanuni na taratibu za huduma za kidiplomasia za kanisa, ibara ya 20 paragrafu ya pili. Itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu mstaafu Luis Mariano Montemayor alizaliwa tarehe 16 Machi 1956 huko nchini Argentina. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 15 Novemba mwaka 1985 akapewa daraja takatifu ya upadre. Tarehe 19 Juni 2008, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua kuwa ni balozi wa Vatican nchini Senegal, Cape Verde na mwakilishi wa kitume nchini Mauritania, na hivyo kumpandisha hadhi na kuwa ni askofu mkuu na hatimaye kuwekwa wakfu tarehe 6 Agosti mwaka 2008. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 tarehe 17 Septemba mwaka 2008 akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini Guinea-Bissau. Tarehe 22 Juni 2015 Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa ni balozi wa Vatican nchini DRC. Tarehe 27 mwezi Septemba mwaka 2018, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa ni balozi mpya wa Vatican nchini Colombia, na tarehe 25 Februari mwaka 2023 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa balozi wa Vatican nchini Ireland hadi tarehe 11 Julai mwaka 2026 alipong'atuka kutoka madarakani. Tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Kimsingi, Askofu Mkuu mstaafu Luis Mariano Montemayor amelitumikia kanisa kama padre kwa muda wa miaka 40 na kama askofu kwa muda wa miaka 17 na ushe.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, parokia inapaswa kuwa ni jumuiya ya waamini inayoinjilisha na kuinjilishwa. Hii ni jumuiya inayotangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji. Parokia ni mahali mwafaka pa waamini kujisikia kupenda na kupendwa, mahali pa kukutana ili hatimaye kuweza kutafakari uso wa huruma ya Mungu katika kina na mapana yake. Ni mahali mwafaka pa kusimama kidete kulinda, kutetea na kutunza mazingira bora nyumba ya wote. Parokia ni mahali pa kuadhimisha mafumbo ya kanisa na kulithisha imani ili kuziwezesha familia kutekeleza dhamana na wajibu wake barabara, yani wakuwa ni kanisa dogo la nyumbani, mahali ambapo watoto kwa njia ya sala, sakramenti za kanisa, tafakari ya neno la Mungu na matendo ya huruma wanapewa malezi na makuzi yatakayowawezesha watoto hawa kuwa kweli ni mashuhuda wa maisha ambayo yamepigwa chapa ya fadhila za kimungu, yani imani, matumaini na mapendo. Parokia ni mahali ambapo wanafamilia wanapaswa kujisikia kuwa wako salama salimini. Kuna haja ya parokia kuendelea kushirikiana na kushikamana ili kujenga jumuiya kubwa zaidi ya watu wanaoinjilisha na kuinjilishwa. Katika mchakato huu, paroko anapaswa kuwa ni mfano bora wa kuigwa na watu wa Mungu katika mchakato wa injilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wa maisha na utume wake. Watu wote wa Mungu wanaitwa, wanatumwa na wanahamasishwa kushiriki katika safari hii ya imani, chemchemi ya furaha, amani na utulivu wa ndani unaofumbatwa katika ari na mwamko mpya wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Ni katika muktadha huu parokia ya Mwenyeheri Maria Teresa Ledokoska, kiwanja cha ndege, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, Dominika tarehe 5 Julai 2026 imeadhimisha kilele cha jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji kwa kunogeshwa na kauli mbiu, jubilei miaka 50 kiwanja cha ndege, tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Ibada hii ya misa takatifu imeadhimishwa na Askofu Mkuu Beatus Michael Kinyaiya wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Katika kilele hiki vijana 155 wameimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara inayoufanya muungano wa wabatizwa na kanisa kuwa mkamilifu zaidi kwa kutajirishwa kwa nguvu ya pekee ya Roho Mtakatifu ili hatimaye kuieneza, kuitetea imani kwa maneno na matendo kama mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu. Wanandoa 21 wamefunga ndoa takatifu na kwa njia ya agano la ndoa ambalo kwa njia yake mwanaume na mwanamke uhunda kati yao jumuiya kwa maisha yote, kwa tabia yake ya asili liko kwa ajili ya manufaa yao na kwa ajili ya kuzaa na kulea watoto. Agano hili kati ya wabatizwa limeinuliwa na Kristo Bwana kwa hadhi ya sakramenti.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba mintarafu maandiko matakatifu, jubilei ni muda muafaka wa kufanya toba na uongofu wa ndani, tayari kukimbilia huruma na kuambata msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Ni kipindi cha kushukuru na kuomba tena neema na baraka za kuweza kujizatiti zaidi katika maisha na wito, tayari kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na jirani kama mashuhuda na vyombo vya huruma na upendo wa Mungu. Ni wakati murua sana wa mapumziko, muda wa kujichotea nguvu pamoja na kufurahia matunda ya kazi ya umbaji. Ni wakati wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji parokia kiwanja cha ndege jimbo kuu la Dodoma, kuna waamini ambao wamemwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha miaka 25, 30, 35, 40, 45 na 50 ya ndoa takatifu. Askofu Mkuu Kinyaiye amesema maendeleo makubwa ya kiroho na kimwili yaliyopatikana parokiani hapa ni nguvu na kazi ya Roho Mtakatifu aliyewahuisha mapadri, watawa, makatekisa na Wakristo wa mwanzo wa parokia hii. Amemshukuru kwanza muamini aliyetoa eneo la kanisa hili, waiziti waliokubali kupokea dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu parokia ya kiwanja cha ndege. Hapa imemwagika damu na jasho ili kupatengeneza na kuonekana jinsi palivyo kwa sasa. Amewashukuru mapadri wote waliohudumia parokia hii tangu kuanzishwa kwake, na kwamba katika kipindi cha miaka 50 ya uinjilishaji wa kina sakramenti mbalimbali zimetolewa na mama kanisa. Hii ilikuwa ni parokia kubwa jimbo Katoliki la Dodoma, na waamini walipata huduma muhimu kwa njia ya makatekista. Makatekista ni watu ambao kwa miaka mingi wamejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kufundisha katekesi ili kuwasaidia waamini kukutana na Kristo Yesu katika neno, sakramenti na huduma mbalimbali zinazotolewa na mama kanisa kwa watu wa Mungu kama kielelezo makini cha imani tendaji. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, huduma ya katekista ndani ya kanisa inapaswa kupewa mwelekeo wa kijumuiya kwa kujali na kuthamini karama na tunu mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu amewakirimia watu wa Mungu kwa ajili ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kumbe kipindi cha miaka 50 ya parokia kiwanja cha ndege imekuwa ni fursa ya kujenga na kudumisha ari na mwamko wa kimisionari kwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Parokia ya kiwanja cha ndege ni chimbuko la parokia nyingi jimbo Katoliki la Dodoma, kazi kubwa iliyofanywa na makatekista pamoja na viongozi mbalimbali wa halmashauri ya walei, waamini waliobariki ndoa zao katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji. Parokia ya kiwanja cha ndege wawe ni chachu na hamasa kwa waamini wengine ambao bado wako kwenye uchumba sugu, kujitahidi kurekebisha hali zao, waamke na kupyaisha maisha yao tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Wawe ni hamasa kwa waamini waliolegea, waliovunjika na kupondeka moyo, ili kila mmoja ifikapo tarehe 31 Desemba mwaka 2026 aweze kumpelekea Askofu Mkuu Kinyaiye mtu mmoja ambaye alikuwa ni mlegevu wa imani, mtu ambaye mahudhurio ya jumuiya ndogondogo za Kikristo alionekana kwamba ni kituo cha polisi, na wale ambao kwa miaka mingi wamesahau mahali ulipo mlango wa kanisa. Akisoma historia ya parokia hiyo, mwenyekiti wa halmashauri walei parokia ya kiwanja cha ndege mama Flora Masami amesema kwamba parokia hiyo ya kiwanja cha ndege ilianza mwaka 1973 mpaka mwaka 1975, ambapo wakati huo waamini waliokuwa wanaishi eneo hilo walikuwa wakisali chini ya mti na shule ya msingi ya kiwanja cha ndege, na wengine wakienda kusali jimboni. Baada ya kuonekana uhitaji kutokana na ongezeko la waamini mjini Dodoma mwaka 1973, baada ya Dodoma kuwa makao makuu ya nchi, waamini waliongezeka katika eneo la Mliwa C, Mlimwa D, Oster Bay, maili mbili na Chamwino, watu wakaendelea kuongezeka. Amesema wakati huo Wakristo wa Katoliki walioishi
maeneo hayo walienda kusali jimboni, na wengine walikusanyika kusali kwenye madarasa ya kiwanja cha ndege, na baadhi ya waamini waliokuwepo wakati huo ni mzee Timothy Mashimbe, mzee Kapama, katekista Aidani, mzee Kiterike na wengineo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Askofu Matias Joseph Isuja aka Mnyaka ya Nababu wa Jimbo Kuu la Dodoma kwa wakati huo wa mwaka 1975 alitoa mwaliko kwa mapadri wa shirika la Yesu na kuwaomba waje jimboni Dodoma kukidhi mahitaji ya kichungaji na kitume, ambapo mwaliko huo ulitolewa kufuatia ongezeko la watu katika maeneo ya mjini na hivyo kuibua changamoto ya uhitaji wa huduma ya kichungaji, kwani jimbo halikuwa limejiandaa vema wakati huo kwa ongezeko la haraka la waamini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kipindi chote cha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa parokia ya Kiwanja cha Ndege, parokia mbalimbali zimezaliwa kutoka hapa, ambapo mpaka mwaka 2002 parokia ilikuwa na vigango 9 ambavyo ni Mpamachi, Lonwa, Nzuguni, Sokoine, Nzuguni, Maweni, Ihumwa, Kizota, Makole, Nkuhungo na Mioji. Mwaka 2002 kigango cha Makole kikawa cha kwanza kupewa hadhi ya parokia na kuviweka vigango vya Nzuguni na Ihumwa chini yake, ambapo vigango hivyo kwa sasa ni parokia na hao ni wajukuu wa parokia ya Kiwanja cha Ndege. Aidha, mwaka 2005 kigango cha Nkuhungo kikawa parokia iliyochukua kigango cha Kizota kuwa chini yake, na Kizota nayo kwa sasa ni parokia na ni makao makuu ya dekania ya Mtakatifu Paulo wa Msalaba. Mwaka 2006 kigango cha Miuji Mbwanga kilikuwa parokia, ikaitwa parokia ya Mtakatifu Yohane Bosco, na kigango cha Mpamaki kikawa chini ya parokia ya Miuji Mbwanga. Mwaka 2019 kigango cha Mtakatifu Nyasi wa Loyola Miuji Kusini nacho kikawa parokia, na hivyo kilele cha jubilei ya miaka 50 ya parokia wanajiandaa kuanzisha kigango kingine katika eneo la Mnadani. Jubilei hiyo ya miaka 50 ya uinjilishaji katika kipindi cha mwaka mzima imenogeshwa na kauli mbiu Jubilei miaka 50 Kiwanja cha Ndege, tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo, ambapo kauli mbiu hii iliibuliwa baada ya sala na tafakari ya wapi walipotoka, wapi walipo na wanakotamani.

0: Hija ya Mama Maria iliyovuka vilima na vijiji vya kisiwa cha Flores cha Indonesia inawaalika Wakatoliki kuimarisha sio tu kujitolea kwa Bikira Maria bali pia kujitolea kwao kutunza uumbaji. Mnamo tarehe 10 Julai 2026, Askofu Maximus Regus wa Lebaun Bajo alizindua maandamano makubwa ya Maria mpalizwa mbinguni Wanusatra katika parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi huko Lengkong Chepang, akizindua ziara hii ya juma moja ya kutembeza sanamu ya mama yetu mpalizwa mbinguni kupitia parokia kadhaa kabla ya tamasha la kila mwaka la Golokoi kufikia kilele chake mwezi Agosti. Hija ya mwaka huu 2026 ina ujumbe tofauti kwa kuongozwa na kauli mbiu hija ya kijumuiya katika ushirika wa pamoja ili kutunza uadilifu wa uumbaji. Jimbo la Labuan Bajo linaunganisha kujitolea kwa Mama Maria na uwajibikaji wa mazingira, ikizindua wito wa Papa Francisco wa Laudato Si kwa ajili ya ubadilishaji wa mazingira unaotokana na imani. Mkazi wa mazingira ulikuwa tayari dhahiri wakati tamasha hilo lilipozinduliwa rasmi tarehe 4 Juni 2026 sanjari na siku ya mazingira duniani. Akizungumza katika ufukwe wa Sudamala huko Labuan Bajo, Askofu Regus alisema ubinadamu unakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira, ukiwataka watu wa kila imani kukumbatia ubadilishaji wa ekolojia ya mazingira unaoonyeshwa kwa vitendo halisi. Uzinduzi huo ulijumuisha usafi wa ufukwe, upandaji wa miti na nazi kando kando ya pwani na kurushwa kwa njiwa kama ishara ya amani na utunzaji wa kazi ya uumbaji. Kiongozi wa West Mangarai Edustausius Endi pia aliwahimiza washiriki kuhakikisha kwamba ujumbe wa ekolojia au mazingira wa tamasha hilo unakuwa ahadi iliyo hai badala ya mada ya sherehe tu. Hija pia iliakisi utamaduni wa eneo hilo wa maelewano kati ya dini mbalimbali. Sanamu ya Mama Maria ilipopita katikati ya kijiji cha Nangalili, wakazi wa Kiislamu walikaribisha maandamano hayo kwa ngoma ya kitamaduni ya Mangarai, wakitoa ishara ya ukarimu iliyoonyesha uhusiano wa karibu ulioashiriwa na jamii tofauti za kidini. Sanamu hiyo kisha ilibebwa kwa maandamano hadi parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi, huku kukiwa na maombi ya nyimbo za Mama Maria na kusali rozari, ambapo waamini walikaribisha kwa kitambaa cha kitamaduni cha nyimbo, ishara ya heshima mahalia. Wakati wa misa ya ufunguzi, Askofu Regus alitafakari kuhusu ziara hiyo, akiwakumbusha waamini kwamba popote Mama Maria anapokwenda, anawaongoza watu na wanawe. Akikumbuka ziara ya Mama Maria kwa Elizabeti, alisema hija hiyo inaalika familia na jamii kumkabidhi matumaini yao kwa Kristo, akiongeza kwamba Wakristo pia wameitwa kuwa wabebaji wa matumaini, furaha na upendo duniani. Misa takatifu iliadhimishwa kwa pamoja na mapadri kutoka kwenye nyumba za jimbo na dinari ya wine na keng. Katika toleo lake la tano, tamasha la Golokoi limekuwa mojawapo ya sherehe kuu za kidini na kitamaduni nchini Indonesia na limejumuisha miongoni mwa matukio 10 bora ya Charisma Event Nusantara nchini, mpango wa kitaifa wa utalii. Ikiwa karibu na hifadhi la wanyama la kitaifa la Komodo, Labuan Bajo imeshuhudia ukuaji wa haraka wa utalii katika miaka ya hivi karibuni. Jimbo hilo linaona tamasha hilo kama fursa ya kuunganisha imani, utamaduni wa ndani na utunzaji wa mazingira, ikiwahimiza wageni kukutana sio tu kwa uzuri wa Flores bali pia jukumu la kulinda mifumo yake tete ya ekolojia. Sherehe za kilele cha tamasha hilo zilizopangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 15 Agosti 2026 zitajumuisha maonyesho ya kitamaduni, ngoma za kitamaduni ya Mangarai, kachi, kuadhimisha misa takatifu na mipango ya mazingira inayohusisha vijana, shule na jamii za wenyeji, ikiwa ni pamoja na upandaji miti na shughuli za usafi wa ufukweni. Kwa Askofu Regus, ziara hii ni kipindi cha maombi ya upyaishaji unaoanza katika mioyo ya waamini na kuenea nje kwa upendo kwa kila mmoja na kwa ajili ya nyumba ya pamoja iliyokabidhiwa kwa wote. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Katikati ya majengo yaliyoanguka, familia bado zinasubiri habari za wapendwa wao na jamii nzima zinazojaribu kujenga upya, wakati watu walioathiriwa na tetemeko la ardhi lililosababisha uharibifu wa mara mbili lililoikumba Venezuela Jumatano tarehe 24 Juni 2026. Nchi 28 ulimwenguni kote wametoa msaada wao wa michango, timu za wataalamu wa utafutaji na uokoaji, vifaa na usimamizi wa maji na usafi wa mazingira, lakini hali bado ni mbaya sana. Tayari Venezuela ilikuwa imedhoofishwa sana na miaka ya vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyoongozwa na Marekani. Janga la mitetemeko la ardhi kwa hiyo la mfululizo lilizidisha hali ngumu ya maelfu ya watu, likizidi kubomoa miundombinu pamoja na maisha ya kila siku. Serikali ya kaskazini mwa Guaira limeathiriwa sana, uhaba mkubwa wa maji safi ya kunywa, chakula, vitu muhimu vya kila siku na dawa yamesababisha ongezeko la njaa, ugonjwa wa kuharisha na vipere vya ngozi. Matibabu ya moyo, shinikizo la damu na magonjwa ya kisukari yako katika shida kubwa. Umoja wa Mataifa kwa njia hiyo umezindua wito wa kibinadamu wa mamilioni ya dola. Hata hivyo, itachukua mamilioni ya pesa taslimu na miaka kama sio miongo kadhaa kwa Venezuela kujikomboa kutokana na miji iliyojengwa ya mahema na kufanya kazi kwa zamu ili kuwahifadhi watu wenye njaa. Serikali ya Liberia imezindua kikosi kazi cha kulinda rasilimali ambacho kimeundwa ili kuimarisha ukaguzi, kupambana na uchimbaji haramu na kuboresha udhibiti wa sekta ya madini nchini humo. Kikosi hicho cha kazi kitasimamia shughuli za uchimbaji madini, kutekeleza mahitaji ya leseni, ufuatiliaji malipo na kuhakikisha kufuata kanuni za mazingira na kazi. Akizungumza katika uzinduzi huo, waziri wa madini na nishati wa nchini humo alielezea mpango huo kama mabadiliko ya kimkakati kuelekea utekelezaji unaoongozwa na utekelezaji wa sheria imara wa kitaasisi na usimamizi wa wajibikaji wa rasilimali za madini za Liberia. Kwa mujibu wa shirika la kipapa la habari za kimisionari, serikali inasema kwamba kikosi kazi hicho kimekusudia kupunguza uchimbaji haramu na biashara haramu za dhahabu, huku kikiongeza mapato ya umma na kukuza usimamizi endelevu wa rasilimali. Uchimbaji madini haramu umeenea barani Afrika Magharibi, bonde la Kongo, Afrika Kusini na Uganda, ambapo mamlaka ya hivi karibuni zimeongeza juhudi za utekelezaji. Hatua ya Liberia inaonyesha changamoto pana iliyoathiri nchi hiyo katika bara la Afrika. Uchimbaji haramu wa dhahabu mara nyingi hutegemea vitu hatari kama vile zebaki, ambavyo huchafua mito na vyanzo vya maji, na athari yake imeenea zaidi ya sekta ya madini. Katika wilaya ya Kanungu nchini Uganda, msongamano wa dhahabu wa hivi karibuni ulisababisha wakazi wengi kuacha kilimo kwa ajili ya shughuli za uchimbaji madini, kuvuruga uzalishaji wa chakula na kuchangia uhaba wa chakula wa ndani na kulazimisha watoto kuacha shule. Hatimaye mamlaka zilifunga eneo hilo ili kurejesha utulivu na kushughulikia matokeo yaliyoathiri jamii mahalia. Uchimbaji haramu pia unahusishwa na wasiwasi mpana wa usalama wa kikanda na kiuchumi. Biashara dhahabu na madini mengine ya kimkakati inayoendeshwa na mahitaji makubwa ya kimataifa na mara nyingi huhusishwa na ufisadi na mitandao ya uhalifu iliyopangwa. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mfano, udhibiti wa maeneo yenye madini mengi umeunganishwa na migogoro ya silaha. Tangu kundi la waasi la M23 lilipotokea huko Goma mapema mwaka 2025, maeneo kadhaa ya migodi yameripotiwa kuwa nje ya udhibiti wa serikali, huku mapato kutoka katika dhahabu na madini mengine ya kimkakati yakichangia katika mitandao haramu ya biashara. Maendeleo haya yanaonesha ushindani dhidi ya utajiri wa madini wa Afrika unavyoendelea kuathiri utulivu wa kimataifa na usalama wa kikanda. Tume huru ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza ukweli kuhusu mzozo unaoendelea Sudani ilisema kuwa mauaji ya halaiki, ubakaji wa makundi na utekaji wa kimfumo wa wanawake na wasichana unaodaiwa kufanywa na vikosi vya msaada wa haraka mjini El Fasher vinaonyesha viashiria vya uhalifu wa mauaji ya kimbari. Wakati huo huo, Tume hiyo ilitangaza uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu mjini Olobeid, ambako kuna hofu ya kurudiwa kwa mtindo huo wa ukatili. Hayo yalitangazwa na ripoti mpya ya uchunguzi iliyotolewa tarehe 8 Julai 2026 mjini Geneva, Uswisi. Ni Angela Zaula, Vatican News.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.